0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tutakushirikisha yale yaliyojiri katika ufunguzi wa maadhimisho ya mkutano mkuu wa Jimbo Kuu la Roma, shughuli za kichungaji kwa mwaka 2026-2027. Haki ya Mungu inafumbatwa katika neema, ukarimu, huruma na upendo usiokuwa na masharti kwa waja wake. Mwenyezi Mungu kwa kinywa cha nabii Isaya anawakirimia waja wake sababu kuu ya kuwa na matumaini kwa kuwakumbusha kwamba mawazo yake si mawazo yao na njia zake sio njia zao. Kardinali Parolin anashiriki kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinachonogeshwa na kauli mbiu kurejesha imani kusimamia mabadiliko, moja wa mataifa unaotoa matokeo kwa ajili ya wote. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 25 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa inafafanua kuhusu haki za wafanyakazi zinazopaswa kwenda sanjari na wema, huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake wote. Malalamiko dhidi ya huruma na wema wa Mungu ni kielelezo cha kukosa imani. Haki ya Mungu inafumbatwa katika neema, ukarimu, huruma na upendo usiokuwa na masharti. Mwenyezi Mungu kwa kinywa cha nabii Isaya anawakirimia waja wake sababu kuu ya kuwa na matumaini kwa kuwakumbusha kwamba mawazo yake si mawazo yao na njia zake si njia zao. Naam, mipango ya Mwenyezi Mungu ni mikubwa zaidi isiyo na kifani, na tunaweza kudiriki hata kusema ni ya kibinadamu zaidi kuliko ile ambayo sisi wanadamu tulio na alama ya dhambi tunaweza kuifikiria na kuitekeleza. Hivyo basi waamini wanapaswa, wanapewa na kushirikishwa wito kutoka kwa nabii Isaya, wito ambao ni muhimu daima kwa binadamu, yani kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu kwa kuacha njia potofu na kumrudia tena Mungu ambaye ni chemchemi ya rehema na msamaha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, Dominika tarehe 20 Septemba mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika Injili mifano ya Kristo Yesu inaelezea hali mpya ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia waja wake. Hata hivyo, mifano hiyo pia kwa kawaida hufichua upinzani ambao watu wa Mungu wako tayari kuonesha dhidi ya haki yenye ukarimu zaidi na upendo mkuu zaidi. Leo hasa tunasikia simulizi ya wafanyakazi walioitwa kufanya kazi katika shamba la mizabibu. Baadhi walipata ajira kwa siku nzima, wengine kwa saa chache na wengine karibu kabisa na machweo ya jua. Hata hivyo, kiini cha mfano huo kiko katika wakati wa malipo. Mwenye shamba anatimiza ahadi yake kwa wale walioajiriwa kwanza, akawalipa kama walivyokubaliana, lakini anataka washuhudie ukarimu na wema wake na mbele ya macho yao kabisa, na watendia wale wa mwisho kwa namna ile ile bila upendeleo wowote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kwa kweli kuna jambo moja ambalo waamini hawapasi kulipuuza. Bwana wa shamba anampa msimamizi maelekezo mahususi ya kufuata wafanya kazi walipo kuanzia na wale wa mwisho.

nastahili matokeo walioyapata. Badala yake waamini wote wanapata furaha, hekima na wakati ujao pale sheria ya upendo inapoingilia kati na kushika mkondo wake badala ya sheria ya hesabu, pale uzoefu wa huruma unapopanuka zaidi ya dhana ya kustahili, na pale zawadi ya amani inaposimamisha ushindani na kuwaunganisha wote katika moyo wa shukrani. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ni neema kuwa wafanyakazi pamoja na Mwenyezi Mungu, kufanya kazi katika shamba lake la mizabibu na kuutumikia ufalme wake wa kweli, haki, amani na utukufu. Hakuna nafasi ya wivu au mgawanyiko pale ambapo upya wa Mungu unapoingia na kupenya katika maisha ya waja wake. Basi na tumtafute Bwana wakati anapopatikana, na tumwite wakati yuko karibu, tuache njia potofu na mawazo maovu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumtazama Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, aliyeumbwa pasi na doa la dhambi, wasaidie waamini kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa kujikabidhi katika wema na huruma yake, ili njia zake ziwe ni njia za waamini wake na mawazo yake yawe ni mawazo yao pia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba mwaka 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Hii ni sehemu ya maandiko matakatifu ambayo kwayo Kristo Yesu anajitambulisha kuwa ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, chemchemi ya maisha na uzima wa milele. Mababa wa kanisa wanasema Ekaristi Takatifu ni chemchemi na kilele cha maisha yote ya Kikristo, na kwamba waamini hushiriki katika sadaka moja na Bwana. Ekaristi Takatifu ni muendelezo wa sadaka ya msalaba hadi pale atakaporudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya upendo umoja, kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka ambamo Kristo Yesu huliwa na Roho ujazwa neema, na ambamo waamini wanapewa amana ya uzima wa milele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa nchini Ufaransa anatarajiwa kugusa mizizi ya historia, utamaduni na imani ya watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 26 Septemba mwaka 2026 atakuwa katika ziara ya kikazi nchini Marekani ili kushiriki katika kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, hivyo hataweza kushiriki katika hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Kardinali Parolin anashiriki kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinachonogeshwa na kauli mbiu, kurejesha imani, kusimamia mabadiliko, Umoja wa Mataifa unaotoa matokeo kwa ajili ya wote. Itakumbuka kwamba mjadala wa jumla ambao ni mkutano wa kila mwaka wa wakuu wa nchi na serikali mwanzoni mwa kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ndio nguzo kuu ya Umoja wa Mataifa. Kuanzia tarehe 22 hadi tarehe 28 mwezi Septemba mwaka 2026 kila nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa atapanda jukwaani kutoa hotuba.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sekretarieti kuu ya sinodi, kuwa mjumbe wake maalumu katika maadhimisho ya miaka 250 tangu kuanzishwa kisheria kwa jimbo kuu la Spisi lililoko nchini Slovakia. Maadhimisho hayo yatafanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Martino huko Spiska Kapitula siku ya Jumamosi tarehe 26 Septemba mwaka 2026. Kardinali Grechi katika safari hii ya kikazi anaambatana na Padri Michael Janiga pamoja na Padri Marek Tomaga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika barua yake ya kumteua Kardinali Mario Grechi kuwa mwakilishi wake wa kitume katika maadhimisho haya anasema ni katika muktadha wa kuzingatia daima upendo mkuu ulioonyeshwa hasa na Kristo Yesu mwana wa Mungu msalabani kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Waamini wa jimbo kuu la Spisi wakiwa imara na thabiti katika uaminifu wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, huku wakiwa wanakumbuka historia ya tangu kuanzishwa kwa jimbo lao ambalo limepitia nyakati za furaha na huzuni, lakini kwa sasa linamwimbia Mwenyezi Mungu wimbo wa sifa, shukurani na matumaini kwa kusema Te Deum. Huyo ni Mungu ambaye amewakirimia waja wake neema na baraka katika hija ya maisha yao hapa duniani licha ya magumu, lakini wema na ukarimu wa Mungu umeendelea kujionyesha kwa njia ya Kristo Yesu aliyezaliwa, akateswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Hii ni jubilei ya miaka 250 tangu kuanzishwa kisheria kwa jimbo kuu hilo na Baba Mtakatifu Pio wa 6 tarehe 13 Machi mwaka 1776 kwa kuzingatia mahitaji ya kiroho na kichungaji ya watu wa Mungu nchini Slovakia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Franciszek Trzaskowski wa jimbo kuu la Spisi katika muktadha wa jubilei ya miaka 250 alitangaza kwamba huu ni muda wa sala na tafakari ya shughuli za kichungaji ambao kilele chake ni tarehe 26 Septemba mwaka 2026. Hili ni kanisa ambalo limewekwa wakfu kwa heshima ya Mtakatifu Martina Askofu. Kumbe Kardinali Mario Grechi, katibu mkuu wa sekretarieti kuu ya sinodi, anamwakilisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama mjumbe maalumu wa kitume nchini Slovakia. Ni kiongozi aliyebahatika kuwa na uchaji wa Mungu na roho ya hekima na busara. Ni kiongozi ambaye hachoki kufanya kazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema jubilei hii iwe ni fursa kwa washiriki wote kudumisha nguvu mpya na ari mpya, huku wakiwa na tumaini hai la kuweza kupata ahadi za Mwenyezi Mungu kwa kuzingatia katika maadhimisho haya wamepokea neema na baraka tele zinazowasaidia katika shughuli na maisha yao ya kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamuomba Kardinali Mario Grechi kuwafikishia salamu na matashi mema watu wote wa Mungu jimbo kuu la Spisi kama kielelezo cha uwepo wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kiroho, na kwamba anawasindikiza kwa sala anapoelekea katika kutimiza utume huu makini. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaweka wote hawa chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria, mama wa huzuni, na kwa maombezi ya Mtakatifu Martina Askofu, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume, ikiwa ni ishara njema walionayo kwa Kardinali Mario Grechi, na ambazo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataka ziwafikie watu wote wa Mungu nchini Slovakia katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 250 tangu kuanzishwa kisheria kwa jimbo kuu la Spisi.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipokelewa kwa makofi na shangwe kubwa wakati anaingia katika Basilika ya Mtakatifu Yohane huko Laterano, Roma, alasiri tarehe 18 Septemba 2026. Ni katika fursa ya mkutano mkuu wa jimbo wakati wa kufungua mwaka wa kichungaji kwa mwaka 2026-2027 kwa washiriki kutoka parokia 334 zenye ukubwa wa kilomita za mraba 881 za jimbo kuu la Roma. Baba Mtakatifu alielezea juu ya sura ya Padre di Lieglo kama kielelezo cha hatua halisi na thabiti za kichungaji.
1: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Lieglo, presbitero di questa chiesa.
0: Papa alisema, niliridhia kwa furaha uamuzi wa kuchukua hatua muhimu ili kuanza mchakato wa kijimbo kuhusu maisha, fadhila na sifa ya utakatifu wa Padre Luigi di Lieglo, padre wa kanisa hili, aliyekufa mnamo tarehe 12 Oktoba 1997. Zawadi anayotoa kwa safari yetu haiko hasa katika kazi alizotimiza, kwa sababu Padre Luigi kabla ya kujenga chochote alitaka kuona. Katika mchakato wa kutangazwa kuwa mtakatifu, Padre Luigi di Lieglo, mwanzilishi na baadaye mkurugenzi wa Caritas katika jiji la Roma na mhamasishaji wa mkutano wa jimbo la kihistoria mnamo 1974 kuhusu wajibu wa Kristo mbele ya matarajio ya upendo na haki katika jiji la Roma, unaojulikana sana kama mkutano wa maovu ya Roma, alianza safari yake. Na mnamo mwaka 1969 aliagiza kufanya uchunguzi wa dini za Kirumi, kwa sababu alikuwa amejifunza kwamba hakuna mwili wa ujumbe bila kusikiliza ukweli. Katika hotuba yake ya mwisho juma chache kabla ya kifo chake, Padre Luigi aliwaambia wahudumu wake, utambuzi ni swali hili, Bwana uko wapi? Ndugu mpendwa msikilizaji, katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kanisa la mama wa makanisa yote, ilikuwa pana na yakina, ikijengwa juu ya kifungu kutoka Injili ya Yohane kilichosomwa mwanzoni mwa mkutano huo, na ambacho kilihusu kukutana na Maria Magdalena na Bwana mfufuka kaburini. Mkutano huu unaashiria utafutaji wa matumaini kwa hamu na unaonekana jijini kote. Papa Leo wa 14 aliongeza kusema, Roma, watu wengi huanza upya kila asubuhi, na kwa mshangao kwamba watu hao wakiwa pia hawawezi tena kumpata Bwana, na utajiri wa wale wanaofanya kazi kwa ukarimu katika uinjilishaji na upendo unaoendeshwa na furaha kubwa inayozalisha jumuiya. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika hilo ndipo hatua zote za kichungaji zinapaswa kuanza. Baba Mtakatifu alisema, si kwa kuuliza ni nini cha kufanya, bali ni nani na ni jinsi gani ya kukutana. Katika jumuiya zetu, mtu anaweza kubaki bila kujulikana, kutoonekana na kutoeleweka, au kuonekana, kujulikana na kuitwa kwa jina. Na wale wanaokutana na Kristo kweli, kama Maria Magdalena, wanaohisi mioyo yao imejaa na kisha hawawezi kusimama kwa utulivu, badala yake, Papa Leo aliongeza, wanakimbia upesi kwenda kutangaza. Mpendwa msikilizaji, katika jimbo lake kuu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hakutoa mpango mpya wa kichungaji, bali alitoa mbinu ya kutathimini kichungaji ambayo inahusisha jumuiya nzima, ikiwa ni pamoja na wale ambao hawaifanyi mara kwa mara na wanatazama mambo kutokea nje. Zaidi ya yote, Papa alibainisha kuwa ni njia ambayo haituombi kufanya zaidi, badala yake inaturuhusu kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo, tathmini chini ya mwanga wa Roho Mtakatifu, Papa alisema, inamaanisha kusimama, kujifunza tena yaliyotokea, kutambua yaliyozaa matunda, kuelewa yaliyoshindwa na kutafuta sababu pamoja. Hii inamaanisha kwa neno moja kuunda ukweli Papa alisisitiza. Kwanza kabisa ni kukutana na Kristo na kuwaleta wengine kukutana naye, kwa sababu kanisa halipo kwa ajili yake lenyewe. Lengo la pili ni kuzalisha jumuiya mpya, huru na zilizopatanishwa, ambazo ndani yake watu wanahisi wamekaribishwa, wanathaminiwa, wanawajibika pamoja na wapokeaji wa zawadi ya wakati na kusikiliza. Lengo la tatu, kukaa na kutumikia jiji. Papa Leo wa 14 alibainisha, Roma si mandhari isiyojali ya jumuiya zetu, ni mahali pa utume wetu. Jumuiya inayotokana na aliyefufuka haiwezi kubaki imefungwa ndani yake yenyewe, bali inashiriki matarajio ya watu, udhaifu na maswali, na inajifunza kutambua katika kile kinachotokea katika mazingira mbalimbali ya jiji, maswali ambayo injili inaweza kujibu ikiwa inakaribisha upya. Lengo la nne, Papa alisisitiza, ni uundaji wa watu wa Mungu katika imani ya watu wazima inayoweza kutafsiri katika chaguzi halisi za maisha na huduma. Hili linatuleta kwenye swali rahisi sana lakini muhimu, ambapo Papa Leo wa 14 aliuliza kwa nini, yaani ni uhusiano gani kati ya nia ya kiinjili, mahitaji halisi ya jumuiya na utume wa kanisa. Alisema kwamba jibu liko katika utambuzi halisi. Askofu wa kuombi upange shughuli mpya anapendekeza njia ya kawaida ya kusikiliza, utambuzi, tathmini na uongofu. Maudhui na vipaumbele vinabaki kuwa jukumu la jumuiya zako katika maeneo matano ya katekesi na uanzishwaji wa Kikristo: ujana, familia, upendo na miito. Kwa sababu lengo ni kushiriki mtindo wa kichungaji, si kuweka uzoefu sawa na maendeleo ya pamoja ya kichungaji. Mpendwa msikilizaji, Papa Leo aliendelea na tafakari zaidi kuhusu mapadri ambao Roma inahitaji kwamba wawe wanaume wanaosikiliza na kutambua kabla ya kujibu na kuamua. Wanaume wanaobaki mbele ya Bwana, ikiwa na maana kuabudu na kusali ili kuwaongoza wengine kwenye mkutano wa kweli naye. Mapadre wanaowakisi wito wao kila siku. Kwa kusisitiza zaidi, Papa alisema padre ajilimbikizie majukumu yote ndani yake mwenyewe kwa misingi ya kushirikiana na wengine. Anatambua karama na anaunda dhamiri na kuwezesha uwajibikaji wa pamoja wa walei, si kwa ukosefu wa nguvu, bali kwa uaminifu kwa asili ya kanisa. Jumuiya ambayo kila kitu kinategemea padre wa parokia ni jumuiya dhaifu, na kuongoza haimaanishi kufanya kila kitu peke yako. Inamaanisha kuzalisha ushirika, kuthamini nguvu za wengine, kuunganisha watu na hali halisi na kulinda umoja. Baba Mtakatifu alisisitiza. Aidha, alifafanua kwamba uwezo wa kujifunza humo ndani ya jumuiya yenyewe, ujirani wa mtu, kushiriki majeraha na matumaini yake, kuwajibika kwa maisha ya wote, hata wale ambao hawavuki kizingiti cha kanisa, na hivyo ndiyo padre na parokia wanavyopaswa kuwa ili wasijirudie katika kujilinda. Hakuna mtu aliyeitwa kupitia haya yote peke yake. Kwa kuongezea zaidi, alisema upadre sio jumla ya mapadre wanaokidhi mahitaji ya jumuiya, bali ni udugu na ni mahali pa kwanza pa kuthibitisha kama kile tunachofanya uzalisha ushirika kweli. Papa aliongeza, ninaamini kwamba upadre, kabla ya kuwa vyombo vya uratibu, ni mahali pazuri pa udugu wa kikuani, ambapo mtu anaweza pia kuzungumza kuhusu mapambano yake mwenyewe bila aibu. Katika hilo, Papa Benedikto wa 16 kisha alizungumzia wazo maalumu kwa waseminari, akiwahimiza waundwe kwa vitabu na kwa nyuso za maskini, wagonjwa na wanaaminika kwa walimu wao. Kwa sababu vijana hawajitoi kwenye jukumu, bali wafuata wanaume na wanawake wanaoonekana kuridhika na jinsi walivyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 19 Septemba 2026, alikutana mjini Vatikani na wanariadha wa Italia wa Olimpiki maalumu walioshiriki katika michezo ya kimataifa ya majira ya baridi huko Torino 2025 nchini Italia. Special Olympics au Olimpiki maalumu ni shirika la kimataifa linalohamasisha michezo kwa watu wenye ulemavu wa akili. Lilianzishwa mwaka 1968 na Eunice Kennedy Shriver, dada yake aliyekuwa rais wa Marekani, Bwana John Kennedy. lipo katika zaidi ya nchi 190 na linahusisha takribani wanariadha milioni 5 duniani kote. Ni harakati ya kimataifa inayotumia michezo kama chombo cha ujumuishaji wa kijamii, utu na kushinda vikwazo. Na kauli mbiu ya shirika hilo rasmi inasema, acha nishinde, lakini kama siwezi kushinda, acha niwe jasiri katika kujaribu.
1: Sono molto contento di incontrarvi questa mattina, di condividere con voi in questo momento la gioia degli eventi sportivi che avete vissuto. Come sapete, anch'io amo molto lo sport.
0: Ndugu msikilizaji, katika mkutadha huo, Baba Mtakatifu leo alionyesha furaha kubwa ya kukutana nao na ili kushirikishana nao wakati huo wa furaha ya matukio ya michezo waliofanyia uzoefu. Baba Mtakatifu aliongeza, kama mnavyojua mimi pia ninapenda michezo na nina uhakika wa thamani yake kubwa ya kielimu, kwani inawaelimisha watu binafsi katika maadili mema na halisi. Pia hutoa fursa ya kuonesha maadili haya katika shughuli za ushindani na za kukomaa kwa dhati, na zaidi ya yote katika maisha ya wanariadha. Kucheza michezo kuna maanisha kujitolea kwa uzito na kwa bidii, na kisha kushiriki matunda ya uvumilivu kwa uaminifu, uwazi, roho ya timu na ujasiri, Baba Mtakatifu alisisitiza. Aidha alisema, wao wanafanya hayo yote na wanaonesha uzuri wake kwa njia ya pekee kwa wale wanaoshiriki na kutazama mashindano yao na kwa wale wanaowajua na kukutana nao. Kama hiyo haitoshi, Baba Mtakatifu katika fursa hiyo aliwakumbusha maneno ya mtangulizi wake kuwa Papa Francisco aliwakaribisha kundi la wanariadha wa Olimpiki maalumu, akisema kwamba michezo ni mojawapo ya lugha za ulimwengu wote zinazopita tofauti za kiutamaduni, kijamii, kidini na kimwili, na zinaweza kuwaunganisha watu na kuwafanya washiriki katika mchezo mmoja na wahusika wakuu wa ushindi na kushindwa pamoja. Na aliwakabidhi ushuhuda huu hasa kwa hiyo Papa Leo, kwa kuongeza alisema, leo hii hata mimi pia nafanya hivyo kwa sababu ulimwengu wetu unahitaji sana watu ambao kama ninyi wanawakumbusha kila mtu maadili ya kweli ya maisha, wanaume na wanawake ambao wanaonesha kwa mfano kwamba njia ya kushiriki na kupenda ndio pekee inayoongoza katika furaha na amani. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa sababu hiyo Baba Mtakatifu aliwashukuru kwa uwepo wao, kwa furaha ya kweli walioipeleka hapo, kwa ujumbe mzuri wanaoudhihirisha, na aliwatia moyo wanariadha wote. Kwa kuhitimisha alisema, marafiki zangu wapendwa, ninawakabidhi kwa maombezi ya Maria na Mtakatifu Pier Giorgio Frassati mwanariadha kijana kama ninyi, ambaye kwa kumpenda Yesu pamoja na marafiki wengi aliweza kutafsiri maadili ya michezo kuwa maisha mema na ya ukarimu, kuwa maisha matakatifu. Hata hivyo, tukumbuke kwamba Mtakatifu Giorgio Frassati, Baba Mtakatifu alimtangaza kuwa mtakatifu akiwa pamoja na Mtakatifu Carlo Acutis mwaka 2025. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 21 Septemba 2026, jumuiya ya kimataifa inaadhimisha siku ya kimataifa ya amani iliyoanzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1981. Ninakutakia uwe ni chombo na mjumbe wa amani sehemu mbalimbali za dunia. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tarehe 21 Septemba 2026, Jumuiya ya Kimataifa inaadhimisha siku ya amani kimataifa iliyoanzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1981 na kutengwa tangu mwaka 2001 kama kipindi cha kujitolea kwa kutotumia nguvu na hivyo kusitisha mapigano. Kauli mbiu ya mwaka huu ni wekeza katika amani kwa kila mtu, kila mahali, kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika tarehe 20 Septemba 2026, mara baada sala malaika wa Bwana, alisema kwamba anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya dharura ya kibinadamu inayoendelea katika baadhi ya maeneo nchini Somalia, ambapo vitendo vya vurugu na majanga yatokanayo na hali mbaya ya hewa vinazidisha ugumu wa maisha kwa wakazi, hasa wanawake na watoto. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Slovakia, katika waraka wake wa kichungaji juu ya Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo linasema, migogoro ya kivita humkumbusha mwanadamu dharura juu ya utu, heshima na thamani ya maisha ya mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tunatambua zaidi jinsi ilivyo jambo lisilo na maana kwa askari au raia kupoteza maisha kutokana na tamaa ya uchu wa madaraka ya watu binafsi. Vifo vya watu wasiokuwa na hatia pamoja na watoto yatima ni matokeo mabaya ya vita na migogoro ambayo mwishowe kila mtu hupoteza, na maskini na walio katika mazingira magumu na hatarishi ndio wanaoteseka zaidi. Asira na ghadhabu ni mambo ya kuchukiza na mwenye dhambi hushikamana nayo. Uhusiano wa dhati na wandani kabisa kati ya uchokozi wa nje na uchokozi uliofichika ndani ya mtu ulitiliwa mkazo na Mtakatifu Maria Teresa wa Kalkuta alipokuwa anapokea tuzo ya amani ya Nobeli miaka 50 iliyopita. Akiwa mbele ya ukumbi uliotulia na uliojaa watu wenye ushawishi, hakusita kusema kwa utulivu kweli kuhusu maisha. Katika zama hizi mharibifu mkuu wa amani ni utoaji mimba, kwa sababu ni vita ya wazi. Mauaji ya moja kwa moja yanafanywa na mama mwenyewe. Ikiwa mama anaweza kumuua mtoto wake mwenyewe, tunaweza kutarajia nini zaidi ya mimi kukuua wewe na wewe kuniua mimi? Hakuna tofauti kati ya utoaji mimba na kuua. Katika muktadha huu, Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 21 hadi wa 35 inatoa mfano wa kutisha wa yule mtumishi asiye na huruma ambaye, ingawa yeye mwenyewe alikuwa na deni, alipokea wema na huruma ya bwana wake na kusamehewa deni lake, lakini akaendelea kuwa katili kwa wale waliokuwa na madeni kwake. Kwa kina jambo hili ni kama kioo kinachowaonyesha uhalisia, wale wote wanaopokea zawadi ya uhai lakini hawawashirikishi wengine uhai huo. Sisi tunawataka na kuwapenda watoto wetu, lakini vipi kuhusu mamilioni ya watu wanaouawa kwa njia ya utoaji mimba? Neno mamilioni linaweza kukumbusha taarifa zilizoenea sana kwamba idadi ya utoaji mimba nchini Slovakia inapungua. Bila shaka kila mtoto anayeokolewa ni habari njema na ya kipekee. Hata hivyo, watoto si takwimu tu, ni ukweli usiopingika kwamba kila mtoto ni binadamu kamili anayestahili kulindwa tangu wakati wa kutungwa mimba tumboni mwa mama yake. Hili ndilo lengo ambalo hatua madhubuti zinawahusisha kina mama walio katika hali ngumu zinazopaswa kulilenga. Pia ndilo lengo ambalo sheria zinapaswa kulifuata, yani kulinda injili ya uhai tangu kutungwa mimba hadi kifo cha kawaida kinapomfika mtu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maaskofu wanasema kwa kuzingatia wito wa Injili, tweka mpaka kilindini na kutambua hali yetu ya dhambi. Bila shaka tunazingatia pia muktadha mpana zaidi. Nyuma ya maamuzi mengi ya kuhuzunisha ya kutoa mimba, kuna hofu au wasiwasi katika hali ya kuhisi kutokuwa na uwezo, upweke au shinikizo kutoka kwa mwenza. Kanisa halina nia ya kuwahukumu wanawake walio katika hali hiyo ya kisaikolojia, badala yake linataka kuwa nao karibu na kuwasaidia. Tukithamini utu, heshima, haki msingi za binadamu, uzuri wa hadhi ya mama na umuhimu wa ujasiri wenye uwajibikaji katika jukumu la baba, wanaunga mkono huduma inayotolewa na vituo mbalimbali vya msaada kwa yeyote anayekabiliwa na chaguo gumu la kimaadili. Wakati huo huo, Baraza la Maaskofu Katoliki Slovakia linasema tunatambua hitaji la kulinda uhai hata baada ya kuzaliwa, ikiwemo maisha ya kina mama ambao wakati mwingine hukosa mazingira ya heshima yanayohitajika kulea watoto wao kutokana na shinikizo kutoka kwa waajiri wao. Maaskofu walionyesha kuunga mkono kwa maandamano ya tano ya kitaifa kutetea injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo ambayo yamewashirikisha watu wengi jijini Bratislava Dominika tarehe 20 Septemba mwaka 2026. Maudhurio na ushiriki mkubwa wa waamini na watu wote wenye mapenzi mema ni kutangaza na kushuhudia utu, heshima na uhai wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kwa muumba wake. Hii ni heshima kwa hadhi ya mama, ikieleweka kama jambo la kibinafsi lenye utulivu, huruma na lisilofungwa na maslahi
ya kibiashara. Heshima kwa ndoa ambayo si lazima kuongeza maneno kati ya mwanaume na mwanamke, kwa kuwa jaribio lolote lingine la uhusiano haliwezi tena kuchukuliwa kuwa ndoa. Heshima kwa wajibu wa kuwa mzazi, ikiwemo haki ya uhakika wa kulea watoto kwa kuzingatia sheria ya Mungu na sheria asili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika sehemu mbalimbali za Injili, Kristo Yesu anakazia umuhimu wa upendo kwa jirani, msamaha usiokuwa na kikomo, na kwamba msamaha ni mtazamo wa ulimwengu mzima unaojumuisha nyakati na maeneo yote, unaoelekezwa kwa kila mtu bila ubaguzi. Baraza la Maaskofu Katoliki Slovakia linasema hivyo kwa sababu ya upendo wetu kwa walio katika mazingira hatarishi na magumu zaidi, na tusonge wote kwa pamoja kama mahujaji wa wema wanaostahili na kuthamini utu, heshima na maisha ya kila mtu. Maandamano ya tano ya kitaifa ya kutetea Injili ya uhai yaliwakutanisha maelfu ya watu kutoka sehemu mbalimbali za Slovakia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakemea sana utamaduni wa kifo unaofumbatwa katika sera na mikakati ya utoaji mimba pamoja na uzalishaji wa binadamu kwa njia ya chupa, yani surrogacy. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni utaratibu ambapo mwanamke hubeba mimba na kumzaa mtoto kwa niaba ya mtu mwingine au wanandoa wengine. Kwa maneno mengine, huu ni ujauzito wa kudhamini au kubeba mimba kwa niaba ya wengine. Hapa kuna aina mbili: traditional surrogacy, hapa mama wa kujifungua pia na kuwa mama wa kibiolojia, yani yai ni lake. Kuna gestational surrogacy, yani yai la mama mwingine linapandikizwa, kwa hiyo mama anayebeba mimba si mama wa kibiolojia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema vitendo hivi vinakiuka utu, heshima na haki msingi za watoto kwa kuwageuza kuwa kama bidhaa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametuma salamu maalumu kwa washiriki waandaji wa maandamano haya. Wametoa wito wa kulindwa kwa kila uhai wa mwanadamu, kuanzia kutungwa kwa mimba hadi kifo cha kawaida, na kutungwa kwa sheria madhubuti zinazolinda uhai, utu, heshima na haki msingi za binadamu, ikiwa ni pamoja na rufuku kamili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekemea sana utamaduni wa kifo unaofumbatwa katika sera na mikakati ya utoaji mimba pamoja na uzalishaji wa binadamu kwa njia ya surrogacy. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema vitendo hivi vinakiuka utu, heshima na haki msingi za watoto kwa kuwageuza kuwa kama bidhaa inayoweza kuuzwa na kununuliwa. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kwamba tukio hili limekuwa ni fursa kwa waamini kusali, kutangaza na kushuhudia kuhusu Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, zawadi inayopaswa kupokelewa, kuheshimiwa na kuthaminiwa katika kila hatua, kuanzia kutungwa mimba hadi mwisho wake wa asili. Vile vile Baba Mtakatifu anahimiza kuendelezwa kwa utamaduni unaojali zaidi watu walio katika mazingira magumu na hatarishi, watu wasio na uwezo wa kujilinda, na hivyo kuchangia katika ujenzi wa jamii yenye udugu na mshikamano zaidi. Kwa moyo huo amewahakikishia sala zake na hatimaye kuwapatia baraka zake za kitume washiriki wote wa maandamano ya tano ya kitaifa ya kutetea Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati mahitaji ya kibinadamu yakiongezeka, ufadhili ukipungua na athari za ukame zikiendelea kuikumba Somalia, mashirika misaada na kimbizana na muda kuzuia janga jingine kubwa la njaa, mabawa yaliyokauka, mazao yaliyoharibika, mizoga ya wanyama na viungo vya zamani vilivyojaa majivu, sasa ni sehemu ya mandhari mpya katika kijiji cha Dilini, eneo la Puti Ilandi. Pia athari za mgogoro huko Mashariki ya Kati umeongeza mfumuko wa bei ya chakula na mafuta, na hivyo kuvuruga minyororo ya usambazaji, hali inayotishia utoaji wa misaada ya kuokoa maisha, hasa kwa watoto na wanawake.
Zaidi ya watoto milioni 1.8 wanatarajiwa kukumbwa na utapiamlo wa kutisha kwa mwaka 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika tarehe 20 Septemba mwaka 2026, mara baada ya sala malaika wa Bwana, alisema kwamba anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya dharura ya kibinadamu inayoendelea katika baadhi ya maeneo nchini Somalia, ambapo vitendo vya vurugu na majanga yatokanayo na hali mbaya ya hewa vinazidisha ugumu wa maisha kwa wananchi, hasa wanawake na watoto. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba kutakuwepo na mwitikio wa ukarimu kutoka kwenye jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha kwamba Wasomalia hawakosi msaada unaohitajika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 21 Septemba mwaka 2026, jumuiya ya kimataifa inaadhimisha siku ya kimataifa ya amani iliyoanzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1981 na kutengwa tangu mwaka 2001 kama kipindi cha kujitolea na kutotumia nguvu na hivyo kusitisha mapigano. Kauli mbiu ya mwaka 2026 ni wekeza katika amani kwa kila mtu, kila mahali, kila siku. Ikitoa wito kwa watu binafsi, taasisi na jamii kutambua amani kama jukumu la pamoja na kuchangia katika kuiendeleza katika maisha ya kila siku. Umoja wa Mataifa unakazia kwamba amani ni zaidi ya kutokuwepo kwa vita, inahusiana kwa karibu na usalama, utu, heshima na haki msingi za binadamu, fursa sawa, ushirikiano na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na ni muhimu katika kushughulikia changamoto zinazoikabili jumuiya ya kimataifa. Hivyo maadhimisho ya mwaka 2026 yanatoa kipaumbele maalumu kwa wajenzi wa amani wa kila siku, watu wanaohamasisha hatua za kijamii kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuchangia katika kujenga amani ya kudumu kuanzia ngazi ya chini kabisa. Amani haipatikani tu kupitia katika majadiliano ya kimataifa au makubaliano ya kisiasa. Amani ya kweli inajengwa pia madarasani, mitaani na katika jamii, popote ambapo watu hukutana kwa uwazi katika mazungumzo na kwa kuheshimiana na kuthaminiana kama binadamu. Kwa muktadha huo, kuendeleza amani kunahusiana kwa karibu na kulinda haki msingi za binadamu, usawa, utu, sanjali na kukomesha kabisa sera za kibaguzi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Umoja wa Mataifa pia una kazi ya umuhimu wa kujenga na kudumisha amani. Tume ya Umoja wa Mataifa ya kujenga amani iliyoanzishwa kunako mwaka 2005 ikishirikiana na ofisi ya kusaidia ujenzi wa amani pamoja na mfuko wa kujenga amani inaunga mkono juhudi zinazolenga kuzuia na kutatua migogoro pamoja na kukuza haki, maridhiano, haki msingi za binadamu na usawa wa kijinsia. Mfuko wa kujenga amani umesaidia miradi mbalimbali katika nchi zaidi ya 70. Siku ya kimataifa ya amani kwa mwaka 2026 inatoa wito kwa kila mtu kuchukua hatua madhubuti za kuunga mkono amani, kuwasaidia wengine, kutetea mabadiliko chanya, kuandaa mazingira ya majadiliano na kutumia majukwaa ya mawasiliano kueneza ujumbe wa amani na matumaini. Hatua hizi za kila siku huchangia katika juhudi pana zaidi za kujenga jamii zenye amani zaidi zinazojumuisha watu wote zenye haki. Hivyo siku ya kimataifa ya amani ni fursa kusisitiza tena kwamba amani na haki msingi za binadamu ni sawa na chanda na pete, huimarishana, na kwamba kujenga utamaduni wa amani kunahitaji ushiriki wa kila mtu popote pale alipo, na kwamba huu ni mchakato wa kila siku. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati serikali katika maeneo mbalimbali duniani zikishindwa kutoa suluhu za kudumu za amani, wafanyakazi wa kujitolea, wanaharakati, viongozi wa asasi za kiraia, walinda amani na wapatanishi wameendelea kuwa nguvu muhimu katika kuunganisha jamii zilizogawanyika na kuponya majeraha ya migogoro na vita. Ni kauli ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliyoitoa huko New York, Marekani, kwenye tukio la kugonga kengele ya amani lililofanyika katika bustani za makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuelekea katika maadhimisho ya siku ya amani duniani tarehe 21 Septemba 2026. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba licha ya kuongezeka kwa migogoro, vurugu na migawanyiko katika sehemu nyingi za dunia, watu wa kawaida wameendelea kuonesha kuwa amani inawezekana kujengwa kupitia hatua za kila siku zinazolenga kuleta umoja na maridhiano. Wanaharakati wanapaza sauti na kujenga madaraja kule yalikobomoka, lakini pale ambapo serikali zinashindwa kuleta amani, watu wanaonesha njia nyingine, amesema Guterres, akiongeza kwamba duniani kote wafanyakazi wa kujitolea, wanaharakati, viongozi wa asasi za kiraia, walinda amani na wajenzi wa amani wanafanya kazi ngumu ya kujenga amani.

Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameelezea kwamba juhudi zao zinajumuisha kupaza sauti dhidi ya vurugu, kuunganisha makundi yaliyogawanyika na kusaidia jamii kupona kutokana na madhara ya migogoro. Guterres amesema juhudi hizo zinaakisi kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya amani isemayo kuwekeza katika amani kwa wote, kila mahali, kila siku. Pia ameonya kwamba dunia kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kuongezeka kwa migogoro na kupungua kwa mshikamano unaohitajika kutatua matatizo hayo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa viongozi wa jumuiya ya kimataifa walioanza kuwasili kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kujifunza kutoka kwa watetezi wa amani wanaofanya kazi katika ngazi za jamii, akisema kwamba njia mojawapo ya kujenga amani ya kudumu ni kuwekeza katika maendeleo endelevu na ustawi wa watu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema viongozi wanapaswa kuelekeza rasilimali zaidi katika sekta muhimu zinazogusa maisha ya wananchi kila siku, kama vile afya za watu, elimu, lishe na mifumo ya ulinzi wa kijamii, kwani maendeleo ya kijamii na kiuchumi husaidia kupunguza mazingira yanayochochea migogoro ya kutokuaminiana miongoni mwa wananchi. Mbali na uwekezaji wa kijamii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema amani ya kweli haiwezi kupatikana bila ya kuwepo kwa taasisi imara na madhubuti zinazoheshimika na kuaminika. Kwa hiyo tujenge taasisi na mifumo ambayo watu wanaweza kuiamini. Kwa viongozi wa jumuiya ya kimataifa, tujitolee upya kwa zana zilizothibitishwa za amani, yani diplomasia, mazungumzo, majadiliano na operesheni za kulinda amani. Chukueni hatua.

0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kupitia barua yake iliyochapishwa tarehe 19 Septemba 2026 na kuelekezwa kwa maaskofu wa Amerika Kusini na visiwa vya Caribbean katika fursa ya maadhimisho ya miaka 300 tangu kutangazwa mtakatifu mlinzi wao, Mtakatifu Turibius wa Mogrojevo, alituma tafakari pana na yakina. Hii inahusu huduma ya uaskofu, akionyesha uhusiano kati ya mfululizo wa ibada za kumkaribisha askofu katika kanisa lake kuu na utume aliopewa. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 alifafanua zaidi, kuanzia kuvuka kizingiti cha kanisa kuu na kuingia katika jumuiya mpya ambayo safari ya pamoja itafanyika ndani yake kwa roho ile ile. Hatua hizi ni kuanzia na kupokea msalaba na maji matakatifu, alama za huduma itakayotekelezwa, huku mtu akijali maisha yake ya ndani ambayo hayapaswi kuruhusiwa kukauka kutokana na hofu au maslahi binafsi. Ndugu mpendo, nguvu ya kuleta mabadiliko inayotokana na ibada ya kuabudu, pamoja na mwongozo uliomo katika nyaraka za kitume unaofanya kazi kama dira katikati ya wingi wa sauti zinazojaa akili za waamini. Akikumbuka uzoefu wake binafsi wa kichungaji nchini Peru, Askofu Turibius, ajulikanaye kama Askofu wa Andes, aliyekuwa askofu mkuu wa Lima nchini Peru, Papa Leo wa 14 alitafakari juu ya ibada ya kumkaribisha kila askofu katika kanisa lake kuu, na kwamba ni ibada inayofanana na ile ile ya kumkaribisha askofu anapofanya ziara za kichungaji katika jumuiya za jimbo lake. Papa Leo alisema, ni kana kwamba kanisa linataka kumrudisha askofu huyo mara kwa mara kwenye maana ile ile, kuingia kwake kwa mara ya kwanza na kukutana kwa mara ya kwanza na waamini kwenye milango ya kanisa kuu. Papa aliongeza, kunafanyika pamoja na jumuiya ambayo safari yake imetangulia ile ya askofu. Ili kuifahamu vema jumuiya hiyo, askofu wa jimbo anaitwa kuitembelea na kuipitia kama alivyofanya Mtakatifu Turibius, ambaye alijali sana kwamba uinjilishaji ujumuishe lugha za wenyeji mahalia, huku akijenga uhusiano imara na ardhi hiyo pamoja na watu wake. Papa Leo wa 14 anaandika, kuna mambo fulani ya jimbo ambayo ni vigumu kuyaelewa ukiwa umekaa nyuma ya dawati. Kwa sababu hiyo, ni lazima tuhakikishe kuwa ziara za kichungaji zinadumisha uhai wake, na tutoke nje binafsi kukutana na jumuiya zetu, kusikiliza kundi letu na kuwatafuta wale ambao mara chache hupata fursa ya kumkaribia askofu. Huduma ya mrithi wa mitume inadai kuishi huku, moyo wetu ukiwa mbinguni na miguu yetu ikiwa safarini. Na akiwa bado mlangoni, Papa Leo aliendelea, askofu hupokea msalaba na kuubusu. Hii ni ishara ambayo ni ahadi ya kujitolea muhanga, ahadi ambayo Mtakatifu Turibius alitekeleza kupitia safari na mateso yake, akijiongea karibu na watu asilia, akirekebisha maovu na kubaki karibu na maskini pamoja na wale walioteseka. Ndugu wapendwa, tunahitaji kurejea mara kwa mara katika shule ya msalaba. Kuacha kundi kunaweza kwa muda mrefu kukimbia kabla ya kuonekana wazi pale ambapo starehe, hofu au maslahi binafsi yanapopewa kipaumbele kuliko ustawi wa waamini, Papa alionya. Kwa hiyo Papa alishauri kuwa kuanzia msalabani hadi kwenye maji matakatifu yanayowapatanisha askofu na waamini katika ubatizo mmoja, yeye atakayetakasa bado anahitaji kutakaswa. Kwa hiyo basi, na tustawishe maisha yetu ya ndani na kukumbuka daima kwamba sisi ni wanafunzi wanaohitaji uongofu. Katika ukimya mbele ya Ekaristi takatifu, askofu anatambua kuwa wachungaji huja na uondoka na kubadilika. Changamoto mpya hujitokeza na mipango utekelezwa, lakini Kristo hubaki daima. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu aliwahimiza maaskofu kuifanya ibada ya kuabudu Ekaristi takatifu kuwa kipaumbele cha kichungaji, kwa kuwapatia waamini muda na nafasi ya kupata nguvu kwa ajili ya safari zao binafsi na kufungua njia ambazo hakuna mpango unaoweza kuzibuni. Kwa njia tafakari, Papa aliongeza, mtu anakaribia madhabahu ya Bwana aliyechukuliwa hapo kama yule aliyekusanya kanisa lake kumzunguka na kulifanya kuwa mwili mmoja. Papa Leo alibainisha kuwa askofu mkuu Mtakatifu wa Lima alihudumia kanisa kubwa na lenye utofauti, akijitahidi kuliweka katika umoja. Hili ni jukumu ambalo lazima lilindwe pia leo hii, ili utofauti wa majimbo yetu upate umoja wake katika Kristo. Ndugu msikilizaji, bado tunaendelea kuhusu tukio la kukaribishwa kwa askofu mpya katika jimbo lake mahalia. Papa Leo aliendelea kufafanua zaidi kwamba baada ya maneno ya injili hufuata maneno ya askofu mwenyewe, ambaye huwahutubia watu wake baada tu ya kupokea kutafakari na kusikiliza. Utaratibu huu unafunzo ambalo linapaswa kukumbukwa daima. Hakuna uharaka au jukumu lolote la kichungaji, hata liwe la lazima kiasi gani, litakalokufanya tupuuze sala, ambayo ni maandalizi muhimu kwa ajili ya kuhubiri. Daima tutenge muda unaohitajika ili kusikiliza neno na kutafakari kwa kina jinsi ya kulifikisha kwa watu wetu. Ndugu mpendwa msikilizaji, kisha ibada ufikia hatua ya kuwasilisha sadaka, ambapo tunaona taswira ya mambo ambayo askofu atalazimika kuyaweka mikononi mwa Bwana siku baada ya siku: kazi ya mipango, maamuzi, watu, mahangaiko na matumaini yao. Papa lakini anaonyesha kwamba kutakuwa na nyakati ambazo askofu ataona njia waziwazi na nyingine ambazo atahisi udogo wake na udhaifu wake mwenyewe. Yote haya yanaweza kuwekwa juu ya patena sahani ya sadaka, na ni wajibu wa askofu kujitoa kwa uaminifu. Matunda hatimaye ni ya Mungu. Adhimisho la ibada hizi zote lazima liendelee hata baada ya misa katika maisha yake yote ya askofu, hadi pale maisha yake yote yatakapokuwa ndani ya Kristo, sadaka kwa Bwana. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa kufuata mfano wa Mtakatifu Turibius, Papa Leo 14 aliakisi kundi la maaskofu wanaounda msingi wa taswira ya kiroho ya kanisa la Amerika Kusini. Papa Leo 14 alihimiza jumuiya ya kanisa leo hii kuzidi kuwafahamu vema ili kuelewa jinsi utume unavyoweza kuchukua sura mbalimbali kulingana na nyakati za mazingira. Na barua hiyo ilihitimishwa kwa kukabidhi kwa mama yetu wa Guadalupe, mlinzi wa watu, na hamu ya kutekeleza utume waliopewa kwa uaminifu uliosasishwa. Kwa upendo wa kidugu ninatoa baraka zangu kwa moyo wote, Baba Mtakatifu alihitimisha. Ni Andrew Zaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisema kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tarehe 21 Septemba 2026, Jumuiya ya Kimataifa inaadhimisha siku ya amani kimataifa iliyoanzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1981 na kutengwa tangu mwaka 2001 kama kipindi cha kujitolea kwa kutotumia nguvu na hivyo kusitisha mapigano. Kauli mbiu ya mwaka huu ni wekeza katika amani kwa kila mtu, kila mahali, kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika tarehe 20 Septemba 2026 mara baada ya sala malaika wa Bwana alisema kwamba anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya dharura ya kibinadamu inayoendelea katika baadhi ya maeneo nchini Somalia, ambapo vitendo vya vurugu na majanga yatokanayo na hali mbaya ya hewa vinazidisha ugumu wa maisha kwa wakazi, hasa wanawake na watoto. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Slovakia, katika waraka wake wa kichungaji juu ya Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo linasema, migogoro ya kivita humkumbusha mwanadamu dharura juu ya utu, heshima na thamani ya maisha ya mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tunatambua zaidi jinsi ilivyo jambo lisilo na maana kwa askari au raia kupoteza maisha kutokana na tamaa ya uchu wa madaraka ya watu binafsi. Vifo vya watu wasiokuwa na hatia pamoja na watoto yatima ni matokeo mabaya ya vita na migogoro ambayo mwishowe kila mtu hupoteza, na maskini na walio katika mazingira magumu na hatarishi ndio wanaoteseka zaidi. Asira na ghadhabu ni mambo ya kuchukiza na mwenye dhambi hushikamana nayo. Uhusiano wa dhati na wandani kabisa kati ya uchokozi wa nje na uchokozi uliofichika ndani ya mtu ulitiliwa mkazo na Mtakatifu Maria Teresa wa Kalkuta alipokuwa anapokea tuzo ya amani ya Nobeli miaka 50 iliyopita. Akiwa mbele ya ukumbi uliotulia na uliojaa watu wenye ushawishi, hakusita kusema kwa utulivu kweli kuhusu maisha. Katika zama hizi mharibifu mkuu wa amani ni utoaji mimba, kwa sababu ni vita ya wazi. Mauaji ya moja kwa moja yanafanywa na mama mwenyewe. Ikiwa mama anaweza kumuua mtoto wake mwenyewe, tunaweza kutarajia nini zaidi ya mimi kukuua wewe na wewe kuniua mimi? Hakuna tofauti kati ya utoaji mimba na kuua. Katika muktadha huu, Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 21 hadi wa 35 inatoa mfano wa kutisha wa yule mtumishi asiye na huruma ambaye ingawa yeye mwenyewe alikuwa na deni, alipokea wema na huruma ya bwana wake na kusamehewa deni lake, lakini akaendelea kuwa katili kwa wale waliokuwa na madeni kwake. Kwa kina jambo hili ni kama kioo kinachowaonesha uhalisia wale wote wanaopokea zawadi ya uhai lakini hawawashirikishi wengine uhai huo. Sisi tunawataka na kuwapenda watoto wetu, lakini vipi kuhusu mamilioni ya watu wanaouawa kwa njia ya utoaji mimba? Neno mamilioni linaweza kukumbusha taarifa zilizoenea sana kwamba idadi ya utoaji mimba nchini Slovakia inapungua. Bila shaka kila mtoto anayeokolewa ni habari njema na ya kipekee. Hata hivyo, watoto si takwimu tu, ni ukweli usiopingika kwamba kila mtoto ni binadamu kamili anayestahili kulindwa tangu wakati wa kutungwa mimba tumboni mwa mama yake. Hili ndilo lengo ambalo hatua madhubuti zinawahusisha kina mama walio katika hali ngumu zinazopaswa kulilenga. Pia ndilo lengo ambalo sheria zinapaswa kulifuata, yani kulinda injili ya uhai tangu kutungwa mimba hadi kifo cha kawaida kinapomfika mtu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maaskofu wanasema kwa kuzingatia wito wa Injili tweka mpaka kilindini na kutambua hali yetu ya dhambi, bila shaka tunazingatia pia muktadha mpana zaidi. Nyuma ya maamuzi mengi ya kuhuzunisha ya kutoa mimba kuna hofu au wasiwasi katika hali ya kuhisi kutokuwa na uwezo, upweke au shinikizo kutoka kwa mwenza. Kanisa halina nia ya kuwahukumu wanawake walio katika hali hiyo ya kisaikolojia, badala yake linataka kuwa nao karibu na kuwasaidia. Tukithamini utu, heshima, haki msingi za binadamu, uzuri wa hadhi ya mama na umuhimu wa ujasiri wenye uwajibikaji katika jukumu la baba, wanaunga mkono huduma inayotolewa na vituo mbalimbali vya msaada kwa yeyote anayekabiliwa na chaguo gumu la kimaadili. Wakati huo huo, Baraza la Maaskofu Katoliki Slovakia linasema tunatambua hitaji la kulinda uhai hata baada ya kuzaliwa, ikiwemo maisha ya kina mama ambao wakati mwingine hukosa mazingira ya heshima yanayohitajika kulea watoto wao kutokana na shinikizo kutoka kwa waajiri wao. Maaskofu walionyesha kuunga mkono kwa maandamano ya tano ya kitaifa kutetea injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo ambayo yamewashirikisha watu wengi jijini Bratislava Dominika tarehe 20 Septemba mwaka 2026. Maudhurio na ushiriki mkubwa wa waamini na watu wote wenye mapenzi mema ni kutangaza na kushuhudia utu, heshima na uhai wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kwa muumba wake. Hii ni heshima kwa hadhi ya mama, ikieleweka kama jambo la kibinafsi lenye utulivu, huruma na lisilofungwa na maslahi
ya kibiashara. Heshima kwa ndoa ambayo si lazima kuongeza maneno kati ya mwanaume na mwanamke, kwa kuwa jaribio lolote lingine la uhusiano haliwezi tena kuchukuliwa kuwa ndoa. Heshima kwa wajibu wa kuwa mzazi, ikiwemo haki ya uhakika wa kulea watoto kwa kuzingatia sheria ya Mungu na sheria asili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika sehemu mbalimbali za Injili, Kristo Yesu anakazia umuhimu wa upendo kwa jirani, msamaha usiokuwa na kikomo, na kwamba msamaha ni mtazamo wa ulimwengu mzima unaojumuisha nyakati na maeneo yote, unaoelekezwa kwa kila mtu bila ubaguzi. Baraza la Maaskofu Katoliki Slovakia linasema hivyo kwa sababu ya upendo wetu kwa walio katika mazingira hatarishi na magumu zaidi, na tusonge wote kwa pamoja kama mahujaji wa wema wanaostahili na kuthamini utu, heshima na maisha ya kila mtu. Maandamano ya tano ya kitaifa ya kutetea Injili ya uhai yaliwakutanisha maelfu ya watu kutoka sehemu mbalimbali za Slovakia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakemea sana utamaduni wa kifo unaofumbatwa katika sera na mikakati ya utoaji mimba pamoja na uzalishaji wa binadamu kwa njia ya chupa, yani surrogacy. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni utaratibu ambapo mwanamke hubeba mimba na kumzaa mtoto kwa niaba ya mtu mwingine au wanandoa wengine. Kwa maneno mengine, huu ni ujauzito wa kudhamini au kubeba mimba kwa niaba ya wengine. Hapa kuna aina mbili: traditional surrogacy, hapa mama wa kujifungua pia na kuwa mama wa kibiolojia, yani yai ni lake. Kuna gestational surrogacy, yani yai la mama mwingine linapandikizwa, kwa hiyo mama anayebeba mimba si mama wa kibiolojia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema vitendo hivi vinakiuka utu, heshima na haki msingi za watoto kwa kuwageuza kuwa kama bidhaa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametuma salamu maalumu kwa washiriki waandaji wa maandamano haya. Wametoa wito wa kulindwa kwa kila uhai wa mwanadamu, kuanzia kutungwa kwa mimba hadi kifo cha kawaida, na kutungwa kwa sheria madhubuti zinazolinda uhai, utu, heshima na haki msingi za binadamu, ikiwa ni pamoja na rufuku kamili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekemea sana utamaduni wa kifo unaofumbatwa katika sera na mikakati ya utoaji mimba pamoja na uzalishaji wa binadamu kwa njia ya surrogacy. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema vitendo hivi vinakiuka utu, heshima na haki msingi za watoto kwa kuwageuza kuwa kama bidhaa inayoweza kuuzwa na kununuliwa. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kwamba tukio hili limekuwa ni fursa kwa waamini kusali, kutangaza na kushuhudia kuhusu Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, zawadi inayopaswa kupokelewa, kuheshimiwa na kuthaminiwa katika kila hatua, kuanzia kutungwa mimba hadi mwisho wa wa asili. Vile vile Baba Mtakatifu anahimiza kuendelezwa kwa utamaduni unaojali zaidi watu walio katika mazingira magumu na hatarishi, watu wasio na uwezo wa kujilinda, na hivyo kuchangia katika ujenzi wa jamii yenye udugu na mshikamano zaidi. Kwa moyo huo amewahakikishia sala zake na hatimaye kuwapatia baraka zake za kitume washiriki wote wa maandamano ya tano ya kitaifa ya kutetea Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati mahitaji ya kibinadamu yakiongezeka, ufadhili ukipungua na athari za ukame zikiendelea kuikumba Somalia, mashirika misaada yanakimbizana na muda kuzuia janga jingine kubwa la njaa, mabawa yaliyokauka, mazao yaliyoharibika, mizoga ya wanyama na viungo vya zamani vilivyojaa majivu sasa ni sehemu ya mandhari mpya katika kijiji cha Dilini, eneo la Puti Ilandi. Pia athari za mgogoro huko Mashariki ya Kati umeongeza mfumuko wa bei ya chakula na mafuta, na hivyo kuvuruga minyororo ya usambazaji, hali inayotishia utoaji wa misaada ya kuokoa maisha, hasa kwa watoto na wanawake.
Zaidi ya watoto milioni 1.8 wanatarajiwa kukumbwa na utapiamlo wa kutisha kwa mwaka 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika tarehe 20 Septemba mwaka 2026, mara baada ya sala malaika wa Bwana, alisema kwamba anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya dharura ya kibinadamu inayoendelea katika baadhi ya maeneo nchini Somalia, ambapo vitendo vya vurugu na majanga yatokanayo na hali mbaya ya hewa vinazidisha ugumu wa maisha kwa wananchi, hasa wanawake na watoto. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba kutakuwepo na mwitikio wa ukarimu kutoka kwenye jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha kwamba Wasomalia hawakosi msaada unaohitajika.

wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 21 Septemba mwaka 2026, Jumuiya ya Kimataifa inaadhimisha siku ya kimataifa ya amani iliyoanzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1981 na kutengwa tangu mwaka 2001 kama kipindi cha kujitolea na kutotumia nguvu na hivyo kusitisha mapigano. Kauli mbiu ya mwaka 2026 ni wekeza katika amani kwa kila mtu, kila mahali, kila siku. Ikitoa wito kwa watu binafsi, taasisi na jamii kutambua amani kama jukumu la pamoja na kuchangia katika kuiendeleza katika maisha ya kila siku. Umoja wa Mataifa unakazia kwamba amani ni zaidi ya kutokuwepo kwa vita, inahusiana kwa karibu na usalama, utu, heshima na haki msingi za binadamu, fursa sawa, ushirikiano na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na ni muhimu katika kushughulikia changamoto zinazoikabili jumuiya ya kimataifa. Hivyo maadhimisho ya mwaka 2026 yanatoa kipaumbele maalum kwa wajenzi wa amani wa kila siku, watu wanaohamasisha hatua za kijamii kuimarisha mshikamano wa kijamii na kuchangia katika kujenga amani ya kudumu kuanzia ngazi ya chini kabisa. Amani haipatikani tu kupitia katika majadiliano ya kimataifa au makubaliano ya kisiasa. Amani ya kweli inajengwa pia madarasani, mitaani na katika jamii, popote ambapo watu hukutana kwa uwazi katika mazungumzo na kwa kuheshimiana na kuthaminiana kama binadamu. Kwa muktadha huo, kuendeleza amani kunahusiana kwa karibu na kulinda haki msingi za binadamu, usawa, utu, sanjali na kukomesha kabisa sera za kibaguzi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Umoja wa Mataifa pia una kazi ya umuhimu wa kujenga na kudumisha amani. Tume ya Umoja wa Mataifa ya kujenga amani iliyoanzishwa kunako mwaka 2005 ikishirikiana na ofisi ya kusaidia ujenzi wa amani pamoja na mfuko wa kujenga amani inaunga mkono juhudi zinazolenga kuzuia na kutatua migogoro pamoja na kukuza haki, maridhiano, haki msingi za binadamu na usawa wa kijinsia. Mfuko wa kujenga amani umesaidia miradi mbalimbali katika nchi zaidi ya 70. Siku ya kimataifa ya amani kwa mwaka 2026 inatoa wito kwa kila mtu kuchukua hatua madhubuti za kuunga mkono amani, kuwasaidia wengine, kutetea mabadiliko chanya, kuandaa mazingira ya majadiliano na kutumia majukwaa ya mawasiliano kueneza ujumbe wa amani na matumaini. Hatua hizi za kila siku huchangia katika juhudi pana zaidi za kujenga jamii zenye amani zaidi zinazojumuisha watu wote zenye haki. Hivyo siku ya kimataifa ya amani ni fursa kusisitiza tena kwamba amani na haki msingi za binadamu ni sawa na chanda na pete, huimarishana, na kwamba kujenga utamaduni wa amani kunahitaji ushiriki wa kila mtu popote pale alipo, na kwamba huu ni mchakato wa kila siku. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati serikali katika maeneo mbalimbali duniani zikishindwa kutoa suluhu za kudumu za amani, wafanyakazi wa kujitolea, wanaharakati, viongozi wa asasi za kiraia, walinda amani na wapatanishi wameendelea kuwa nguvu muhimu katika kuunganisha jamii zilizogawanyika na kuponya majeraha ya migogoro na vita. Ni kauli ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliyoitoa huko New York, Marekani, kwenye tukio la kugonga kengele ya amani lililofanyika katika bustani za makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuelekea katika maadhimisho ya siku ya amani duniani tarehe 21 Septemba 2026. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba licha ya kuongezeka kwa migogoro, vurugu na migawanyiko katika sehemu nyingi za dunia, watu wa kawaida wameendelea kuonesha kuwa amani inawezekana kujengwa kupitia hatua za kila siku zinazolenga kuleta umoja na maridhiano. Wanaharakati wanapaza sauti na kujenga madaraja kule yalikobomoka, lakini pale ambapo serikali zinashindwa kuleta amani, watu wanaonesha njia nyingine, amesema Guterres, akiongeza kwamba duniani kote wafanyakazi wa kujitolea, wanaharakati, viongozi wa asasi za kiraia, walinda amani na wajenzi wa amani wanafanya kazi ngumu ya kujenga amani.

Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameelezea kwamba juhudi zao zinajumuisha kupaza sauti dhidi ya vurugu, kuunganisha makundi yaliyogawanyika na kusaidia jamii kupona kutokana na madhara ya migogoro. Guterres amesema juhudi hizo zinaakisi kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya kimataifa ya amani isemayo kuwekeza katika amani kwa wote kila mahali kila siku. Pia ameonya kwamba dunia kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kuongezeka kwa migogoro na kupungua kwa mshikamano unaohitajika kutatua matatizo hayo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa viongozi wa jumuiya ya kimataifa walioanza kuwasili kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kujifunza kutoka kwa watetezi wa amani wanaofanya kazi katika ngazi za jamii, akisema kwamba njia moja wapo ya kujenga amani ya kudumu ni kuwekeza katika maendeleo endelevu na ustawi wa watu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema viongozi wanapaswa kuelekeza rasilimali zaidi katika sekta muhimu zinazogusa maisha ya wananchi kila siku, kama vile afya za watu, elimu, lishe na mifumo ya ulinzi wa kijamii, kwani maendeleo ya kijamii na kiuchumi husaidia kupunguza mazingira yanayochochea migogoro ya kutokuaminiana miongoni mwa wananchi. Mbali na uwekezaji wa kijamii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema amani ya kweli haiwezi kupatikana bila ya kuwepo kwa taasisi imara na madhubuti zinazoheshimika na kuaminika. Kwa hiyo tujenge taasisi na mifumo ambayo watu wanaweza kuiamini. Kwa viongozi wa jumuiya ya kimataifa, tujitolee upya kwa zana zilizothibitishwa za amani, yani diplomasia, mazungumzo, majadiliano na operesheni za kulinda amani. Chukueni hatua.

0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kupitia barua yake iliyochapishwa tarehe 19 Septemba 2026 na kuelekezwa kwa maaskofu wa Amerika Kusini na visiwa vya Caribbean katika fursa ya maadhimisho ya miaka 300 tangu kutangazwa mtakatifu mlinzi wao, Mtakatifu Turibius wa Mogrojevo, alituma tafakari pana na yakina. Hii inahusu huduma ya uaskofu, akionyesha uhusiano kati ya mfululizo wa ibada za kumkaribisha askofu katika kanisa lake kuu na utume aliopewa. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 alifafanua zaidi, kuanzia kuvuka kizingiti cha kanisa kuu na kuingia katika jumuiya mpya ambayo safari ya pamoja itafanyika ndani yake kwa roho ile ile. Hatua hizi ni kuanzia na kupokea msalaba na maji matakatifu, alama za huduma itakayotekelezwa, huku mtu akijali maisha yake ya ndani ambayo hayapaswi kuruhusiwa kukauka kutokana na hofu au maslahi binafsi. Ndugu mpendo, nguvu ya kuleta mabadiliko inayotokana na ibada ya kuabudu pamoja na mwongozo uliomo katika nyaraka za kitume unaofanya kazi kama dira katikati ya wingi wa sauti zinazojaa akili za waamini. Akikumbuka uzoefu wake binafsi wa kichungaji nchini Peru, Askofu Turibius, ajulikanaye kama Askofu wa Andes, aliyekuwa askofu mkuu wa Lima nchini Peru, Papa Leo wa 14 alitafakari juu ya ibada ya kumkaribisha kila askofu katika kanisa lake kuu, na kwamba ni ibada inayofanana na ile ile ya kumkaribisha askofu anapofanya ziara za kichungaji katika jumuiya za jimbo lake. Papa Leo alisema, ni kana kwamba kanisa linataka kumrudisha askofu huyo mara kwa mara kwenye maana ile ile, kuingia kwake kwa mara ya kwanza na kukutana kwa mara ya kwanza na waamini kwenye milango ya kanisa kuu. Papa aliongeza, kunafanyika pamoja na jumuiya ambayo safari yake imetangulia ile ya askofu. Ili kuifahamu vema jumuiya hiyo, askofu wa jimbo anaitwa kuitembelea na kuipitia kama alivyofanya Mtakatifu Turibius, ambaye alijali sana kwamba uinjilishaji ujumuishe lugha za wenyeji mahalia, huku akijenga uhusiano imara na ardhi hiyo pamoja na watu wake. Papa Leo wa 14 anaandika, kuna mambo fulani ya jimbo ambayo ni vigumu kuyaelewa ukiwa umekaa nyuma ya dawati. Kwa sababu hiyo, ni lazima tuhakikishe kuwa ziara za kichungaji zinadumisha uhai wake, na tutoke nje binafsi kukutana na jumuiya zetu, kusikiliza kundi letu na kuwatafuta wale ambao mara chache hupata fursa ya kumkaribia askofu. Huduma ya mrithi wa mitume inadai kuishi huku, moyo wetu ukiwa mbinguni na miguu yetu ikiwa safarini. Na akiwa bado mlangoni, Papa Leo aliendelea, askofu hupokea msalaba na kuubusu. Hii ni ishara ambayo ni ahadi ya kujitolea muhanga, ahadi ambayo Mtakatifu Turibius alitekeleza kupitia safari na mateso yake, akijiongea karibu na watu asilia, akirekebisha maovu na kubaki karibu na maskini pamoja na wale walioteseka. Ndugu wapendwa, tunahitaji kurejea mara kwa mara katika shule ya msalaba. Kuacha kundi kunaweza kwa muda mrefu kukimbia kabla ya kuonekana wazi pale ambapo starehe, hofu au maslahi binafsi yanapopewa kipaumbele kuliko ustawi wa waamini, Papa alionya. Kwa hiyo Papa alishauri kuwa kuanzia msalabani hadi kwenye maji matakatifu yanayowapatanisha askofu na waamini katika ubatizo mmoja, yeye atakayetakasa bado anahitaji kutakaswa. Kwa hiyo basi, na tustawishe maisha yetu ya ndani na kukumbuka daima kwamba sisi ni wanafunzi wanaohitaji uongofu. Katika ukimya mbele ya Ekaristi takatifu, askofu anatambua kuwa wachungaji huja na uondoka na kubadilika, changamoto mpya hujitokeza na mipango tekelezwa, lakini Kristo hubaki daima. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu aliwahimiza maaskofu kuifanya ibada ya kuabudu Ekaristi takatifu kuwa kipaumbele cha kichungaji, kwa kuwapatia waamini muda na nafasi ya kupata nguvu kwa ajili ya safari zao binafsi na kufungua njia ambazo hakuna mpango unaoweza kuzibuni. Kwa njia tafakari, Papa aliongeza, mtu anakaribia madhabahu ya Bwana aliyechukuliwa hapo kama yule aliyekusanya kanisa lake kumzunguka na kulifanya kuwa mwili mmoja. Papa Leo alibainisha kuwa askofu mkuu Mtakatifu wa Lima alihudumia kanisa kubwa na lenye utofauti, akijitahidi kuliweka katika umoja. Hili ni jukumu ambalo lazima lilindwe pia leo hii, ili utofauti wa majimbo yetu upate umoja wake katika Kristo. Ndugu msikilizaji, bado tunaendelea kuhusu tukio la kukaribishwa kwa askofu mpya katika jimbo lake mahalia. Papa Leo aliendelea kufafanua zaidi kwamba baada ya maneno ya Injili hufuata maneno ya askofu mwenyewe, ambaye huwahutubia watu wake baada tu ya kupokea kutafakari na kusikiliza. Utaratibu huu unafunzo ambalo linapaswa kukumbukwa daima. Hakuna uharaka au jukumu lolote la kichungaji, hata liwe la lazima kiasi gani, litakalokufanya tupuuze sala, ambayo ni maandalizi muhimu kwa ajili ya kuhubiri. Daima tutenge muda unaohitajika ili kusikiliza neno na kutafakari kwa kina jinsi ya kulifikisha kwa watu wetu. Ndugu mpendwa msikilizaji, kisha ibada hufikia hatua ya kuwasilisha sadaka, ambapo tunaona taswira ya mambo ambayo askofu atalazimika kuyaweka mikononi mwa Bwana siku baada ya siku: kazi ya mipango, maamuzi, watu, mahangaiko na matumaini yao. Papa lakini anaonyesha kwamba kutakuwa na nyakati ambazo askofu ataona njia waziwazi na nyingine ambazo atahisi udogo wake na udhaifu wake mwenyewe. Yote haya yanaweza kuwekwa juu ya tena sahani ya sadaka, na ni wajibu wa askofu kujitoa kwa uaminifu. Matunda hatimaye ni ya Mungu. Adhimisho la ibada hizi zote lazima liendelee hata baada ya misa katika maisha yake yote ya askofu, hadi pale maisha yake yote yatakapokuwa ndani ya Kristo, sadaka kwa Bwana. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa kufuata mfano wa Mtakatifu Turibius, Papa Leo 14 aliakisi kundi la maaskofu wanaounda msingi wa taswira ya kiroho ya kanisa la Amerika Kusini. Papa Leo 14 alihimiza jumuiya ya kanisa leo hii kuzidi kuwafahamu vema ili kuelewa jinsi utume unavyoweza kuchukua sura mbalimbali kulingana na nyakati za mazingira. Na barua hiyo ilihitimishwa kwa kukabidhi kwa mama yetu wa Guadalupe, mlinzi wa watu, na hamu ya kutekeleza utume waliopewa kwa uaminifu uliosasishwa. Kwa upendo wa kidugu, ninatoa baraka zangu kwa moyo wote, Baba Mtakatifu alihitimisha. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisisitiza kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.